0: Vous écoutez Okora Monde sur francemusique.fr.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

ya ajena baba de kori ajado yanka machiwa aige bone mpalo bage bone agunu bage bone agunu bage bone agunu bage bone agunu lagole alo amo aige de mu kasilangole ajene mene ajaye ibo ajaba gbejina katile gole alo le aige loko gole ogeli ojili bado be aige de mu ojiliwa ajena bade ai.

Allah jadamu lafiya munjaru wa ajimi lafiya aiga munjaru kinsabo Allah ya bayaro kuma chebu ba nabi ba ya babaye ko ali malu ngalu ndone ochelu baje oje oje go oje baje oje oje go oje alula de jele babu goda mama alula de jele be ba ta ba alula goko lula de jele nene lula de jele nene lula de jele nene lula de jele nene Achana kai ruwa wande na pache achibungu dada dali anachi na tiba gombe ngai maka ku